agbolosu nu alodo agbolosu kete kretu padan pahyan to makazo broke diki so wonu mamo keke le vada levo agbolosu chakrisu ebe nogumo fali keke tomodo aponu yedo konu agbegbe ahove edamola chianko achakonu logosiamu odububu yebu esu jehon le tomo nyina wewu kotokolo wuto afaporawula mowunoma omiaveru tetemilete tutele kabamovo pompo ebe nozimo jade kasimo ado abonu kretu abagbatre o agbolosu nu alodo Black Rasta Moyo. Zo, zo.